sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina. Nesten alle verdens vakre jenter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten jente. Og hun

0: En storstreik ble i natt avverget I kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid I natt. Samtidig det streikefare både I oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå I morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass I ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 I kvartfinalen I går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål I turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring I åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte I Askevoll I går fikk slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn I 40-årene bosatt I Bergensområdet. De siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde I går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling I dag I Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

Heisan og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og det skal bli litt fra vårt område og litt fra resten av verden pakket inn i behagelig musikk som passer på en dag som denne når vi nærmer oss juni måned. Ja, på mandag så er det faktisk 1. juni, og da kan vi erklære sommeren for åpnet. Vi har kanskje hatt liten forsmak på det likevel, men det blir bare bedre utover, satser vi på. Denne timen skal vi snakke litt om noe som skjer i morgen, for da er det Randsfjorden rundt på sykkel. Det kan medføre mye sykkeltrafikk, så det viktig at du tar hensyn litt mer om det denne timen. Og vi skal høre om et unikt og selvstyrt arrangement som markerte starten på en ny og felles skolehverdag i Gran kommune. Det har også skjedd tidligere i uka, men vi snakker litt om det denne timen. Vi skal også høre at mange, og særlig barnefamilier, har måttet endre planene for sommerferien på grunn av egen økonomisk situasjon. Det opplyser Frelsesarmeen. Og siden det siste helg i mai, håper jeg du får en fin helg, og det gjelder alle oss i Radio Randsfjord.

Da gleder vi oss til helgen og helgeværet. Det noe å glede seg over da? Her får du svaret på det. Når det gjelder Østlandet for de neste tre dagene, varsler Yr at det blir varmt over 20 grader. Det ventet over 23 grader lokalt. Perioder med litt regn, men for det meste delvis skyet og oppholdsvær. Sørlandet får også opp igjen 20 grader som maksimum. Perioder med delvis skyet, litt sol, men etter hvert litt mer skyer. Når det gjelder Vestlandet så det ventet grått og vått, og temperaturene mellom 13 og 17 grader. Litt regn alle tre dager, ikke noen ekstreme mengder ser du til. Midt-Norge får 13 til 17 grader, det ikke så gærent. Perioder med delvis skyet oppholdsvær, men kanskje for det meste grått. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet litt regn og grått å begynne med, så blir det fint med over 11 grader og delvis skyet oppholdsvær i løpet av helgen også i Nord-Norge.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Et unikt og elevstyrt arrangement markerer starten på en ny og felles skolehverdag I Gran kommune. Etter en krevende tid med debatt og nedleggelser av flere barneskoler I Gran, så ble Størenslunden fylt med samhold og pur glede denne uka. Bakgrunnen var den nye skolestrukturen, der 7 skoler ble 4 fra høsten. Takket være penger fra Sparebankstiftelsen I Gran, fikk barna selv bestemme hvordan den nye hverdagen skulle feires, så et bredt samarbeid mellom barneskolenes elevråd, Ung Hadeland, skolenes FAU, kommunens skolekontor og samferdselsenhet resulterte I en stor folkefest, skriver avisa Hadeland. Og det var jubel, feststemning og samhold. Og elevene har ikke bare vært deltakere, de har planlagt hele festen selv, skriver avisa. De har valgt artist, lært seg dans og jobbet med det praktiske rundt konserten. Og fra elevrådet sier Julie Klestad at for å bygge fellesskap og samhold har elevrådet samarbeidet om et felles arrangement.

Det er sesong for pollen, og derfor tar vi selvfølgelig med et pollenvarsel. Når det gjelder denne helgen, så får Østlandet moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Fortsatt beskjeden spredning av gresspollen, men sesongen er i gang. Sørlandet får beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Og på Vestlandet ser det ikke ut som det blir så mye. Rogaland ingenting å melde, Hordaland ingenting like så. Sogn og Fjordane ingenting, og Møre og Romsdal intet å meddele. Når det gjelder Indre Østlandet, så er det ventet kraftig spredning av bjørk og moderat spredning av salix, beskjeden spredning av gress. Den er fargerik, denne pollenvarselet for Indre Østlandet. Sentrale fjellstrøk, moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag, beskjeden bjørk og gress. Og når det gjelder Nordland, så er det beskjedent av salix og bjørk. Troms, beskjeden salix-bjørk, og det samme i Finnmark.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster som vi kan lage, fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: Fire av ti har kuttet I sommerferieplanene. Det har I hvert fall Frelsesarmeen finnet ut av. Det mange, og særlig barnefamiliene, som har måttet endre planene for sommerferien på grunn av egen økonomisk situasjon. For flere ryker turen til besteforeldre eller annen nær familie, skriver Frelsesarmeen. Og assisterende sosialsjef Elin Herikstad sier at det mange nordmenn som har så stram økonomi at de ikke har råd til det helt nødvendige som mat på bordet. Dette en usikkerhet de også tar med seg inn I sommerferien, sier hun. Og ferske tall fra fattigdomsbarometret viser at 4 av 10 husstander oppgir å ha fått forverret økonomi det siste halvåret. Nesten like mange forventer at økonomien deres vil forverre seg de neste 6 månedene. Samtidig peker 7 av 10 på lavere matvarepriser, som det tiltaket de tenker ville ha størst innvirkning på egen økonomi. Og mer enn 1 av 5 nordmenn bekymret for årets sommerferie på grunn av sin økonomiske situasjon. Blant de med barn under 18 år så det 1 av 3.

Når det gjelder farevarsler, har vi kommet til den situasjonen at nå på tide å slutte å snakke om snøskredfare. Og det slutter faktisk i morgen. I dag så det kun ett eneste tilfelle av farevarsel for moderat snøskredfare. Altså gult varsel som gjelder region Helgeland. Regn og stigende temperatur gir fare for naturlig utløste våte skred i fjellet. Og enkelte glideskred kan også forekomme, men det gjelder altså i løpet av kort tid. Utover helgen det ventet null problemer med snøskred. Ja, det kan selvfølgelig komme noe, så vær forsiktig uansett i fjellet. Men det sendt ut farevarsel om flom på gult nivå. Det gjelder høyereliggende områder rundt Hardangervidda. Og vannføringen allerede høy og vil øke som følge av varmere vær og snøsmelting. Det fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver. Overvann i tettbygde områder, bekk- og elveløpsendringer skriver varsom når det gjelder farevarslet for flom.

0: Landbruk og verktøy har et stort utvalg I huskvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Huskvarna kjøper du hos landbruk og verktøy I Brandbu.
1: Vi har snakket om det før, men vi synes det bør gjentas, fordi Hadeland Sykkelklubb arrangerer Randsfjorden rundt på sykkel. Det skjer I morgen, lørdag 30. mai, og det for 39. gang at dette skjer. Og I den forbindelse så vil det bli mye sykkeltrafikk rundt fjorden. Klubben forventer mellom 700 og 800 ryttere denne dagen, og de oppfordrer alle som ferdes rundt fjorden om å ta hensyn til hverandre, både syklister og bilister. Jeg leser også I avisa at det snakk om å stenge noen veier I den forbindelse, så det hadde vært fint om du lot bilen stå akkurat I de viktige timene på formiddagen I morgen, hvor det syklene som skal Randsfjorden rundt. De oppfordrer uansett alle som ferdes rundt fjorden når man tar hensyn til hverandre, både syklister og bilister. Og du kan kanskje også stille deg opp for å se på denne gjengen med syklister, som da dukker opp I morgen Randsfjorden rundt.

mye av de faste postene I kveld, men vi kan ta med noe som ikke helt fast. Hellbillies, live fra Drammen Teater. Det en eksklusiv avslutning av turnéen Leite etter lykka, klokka 23.15 på NRK 1. Vålnes-saken, en dokumentarserie om Per Vålnes som forsvant sporløst I 2011. Det kan du få med deg I reprise på NRK 3 klokka 22.30. Vi tar med noen filmer på diverse kanaler, blant annet på TV3, Men in Black 1915, det vel da originalen, tror jeg, Megalodon klokka 21.30 og Expendables 4 klokka 23.45. TV Norge sender Cold Pursuit klokka 21.30 og Rush Hour 3 klokka 00.00. Battle Los Angeles går på TV3 Plus klokka 21.00, etterfulgt av Legenden om Zorro klokka 23.25. Og det var dagens TV-tips.

0: for at farans tarn.
1: Nå har de jo flyttet igjen, men det var på denne dagen I 1963 at Munch-museet ble åpnet på Tøyen I Oslo. Og samtaler mellom Munch og Oslo kommune om et museum for kunsten til Munch ble begynt allerede 1927. Munch hadde et klart ønske om at alle hans etterlatte arbeidere og eiendeler skulle være samlet på ett sted. Mange tomter ble vurdert, men Munch ønsket seg helst en tomt på østkanten av Oslo, skriver Store Norske Leksikon. Før 2. verdenskrig kom det til enighet om at Nordre Skøyen Hovedgård mellom Bryn og Tveita kunne være et egnet sted for et fremtidig museum. Men kommunen vedtok først I 1946 et museum for hans kunst skulle bygges. Det var 2 år etter Munchs død. Diskusjonen om beliggenhet fortsatte frem til 1851, da det endelig ble klart at trekanttomta på Tøyen ved Botanisk hage skulle velges. Og museet stod klart I 1963, det var 100 år etter Munchs fødsel, og nå det altså flyttet til Bjørvika.

0: Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Oppslagstavla.
2: Fredag 29. mai spiller Wilhelms duo opp til dans på Bergslia gjestestuer i Brandbu klokka 20. Dette er siste dansekveld før sommeren. Hilsen styret i Gladtreffen. Døren åpnes klokka 19. Hadeland sykkelklubb arrangerer Randsfjorden rundt på sykkel lørdag 30. mai. I den forbindelse vil det bli nye sykkeltrafikk rundt fjorden, og de oppfordrer alle som ferdes til å ta hensyn til hverandre, både syklister og bilister. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt. Det er lørdag 13. og søndag 14. juni fra 12 til 15. Men vil du leie bord og selge dine skatter, så ta kontakt med Hilde Røstad Rossing på telefon 9092 4886 innen 1. juni. Og Gran kommune informerer. Torsdag 4. juni er det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 9. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside.
1: Oppslagstavla.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askevoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg veldig klar for helg, selv om uka har vært kort når det gjelder arbeidsuke og skoleuke. Når vi tilbake på mandag, så det til og med juni, tenk på det. Denne timen her skal vi snakke litt om ferie, fordi små italienske byer som Portofino og Positano ekstra populære nå I innspurten til sommeren. Det viser nye Google-søk analysert av TUI Movement, og de undersøkt, det får du vite mer om snart. Og Telia har identifisert og lukket en svakhet I mobilnettet, som med de riktige tekniske forutsetningene gjorde det mulig å spufe andres telefonnummer. Dette svindel altså I telefonen, mer om det denne timen. Og det vanskelig å se for seg norske butikker uten Coca-Cola nå, men for 100 år siden var situasjonen en annen. De første privatimporterte flaskene kom til Oslo I 1926, og det var I små volum. Og det var en liten smakebit på hva du får servert denne timen.

da gleder vi oss til helgen og helgeværet. Det noe å glede seg over da? Her får du svaret på det. Når det gjelder Østlandet for de neste tre dagene varsler Yr at det blir varmt over 20 grader. Det ventet over 23 grader lokalt. Perioder med litt regn, men for det meste delvis skyet og oppholdsvær. Sørlandet får også opp igjen 20 grader som maksimum. Perioder med delvis skyet, litt sol, men etter hvert litt mer skyer. Når det gjelder Vestlandet så det ventet grått og vått, og temperaturene mellom 13 og 17 grader. Litt regn alle tre dager, ikke noen ekstreme mengder ser det ut til. Midt-Norge får 13 til 17 grader, det ikke så gærent. Periode med delvis skyet oppholdsvær, men kanskje for det meste grått. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet litt regn og grått å begynne med, så blir det fint med over 11 grader og delvis skyet oppholdsvær i løpet av helgen også i Nord-Norge.

stikker vane. Allikevel må jeg nok vedgå

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Det er mye svindel og falske oppringninger på telefon og på tekst i dagen. Nå har Telia gjort noe for å lukke et spoofinghull i mobilnettet. De har identifisert og lukket en svakhet i mobilnettet som med de riktige tekniske forutsetningene gjorde det mulig å spoofe andres telefonnumre. Det altså Telia som opplyser i en pressemelding. Spoofe betyr at noen kan late som de ringer fra for eksempel deg, og de som mottar samtalen tror det deg den kommer fra. Selskapet har ingen indikasjoner på at dette har blitt utnyttet av kriminelle aktører, står det i pressemeldingen. Men spoofing er et alvorlig samfunnsproblem, sier administrerende direktør Bjørn Ivar Moen. Telia har lenge jobbet aktivt sammen med bransjen og myndighetene for å beskytte nordmenn mot denne typen kriminalitet, blant annet gjennom stadig mer effektive svindelfiltre som blokkerer spoofingangrep. Det er angrep fra utlandet som har vært og fortsetter å være den store utfordringen, sier Bjørn Ivar Moen i en pressemelding.

Vi har selvfølgelig litt å si om dagen I dag. Det navnedag for Magnar og Magnhild. Magnar kommer av norrønt Magn, som betyr styrke, pluss Ar, som betyr kriger. Magnhild kommer av Magn, pluss Hilder, som betyr strid. Gratulerer til Magnar og Magnhild. Oslo har fått 4 minutter mer dagslys siden I går, soloppgang 04.12, solnedgang 22.18. I Trondheim så det 5 minutter mer dagslys siden I går, og sola står opp 03.33, går ned igjen ikke før 23.01. Vi tar med oss at komiker Bob Hope har fødselsdag, han ble født I 1903, president John F. Kennedy ble født I 1917, og koreograf Edith Roger I 1922. Økolog Paul Ehrlich ble født I 1932 på denne dagen. Karsten Alnes, forfatteren, ble født I 1938. Og Nina Karin Monsen, forfatter og filosof, ble født I 1943.

så et litt spesielt jubileum, fordi det 100 år siden denne drikken ble en del av nordmenns hverdag. Det i 1926 så kom for første gang glassflasker med brun brus og røde etiketter til Kaja i Oslo. På de røde etikettene sto det Coca-Cola. Det altså 100 år siden. Denne ikoniske merkevaren fyller 100 år i Norge. Og i dag det vanskelig å se for seg norske butikkhyller uten Coca-Cola, men for 100 år siden var det altså helt annerledes. Da kom de første privatimporterte flaskene til Oslo i små volum. Det var bare snakk om noen kasser i året, og det ble solgt over disk hos Oluf Lorentzen Kolonial på Karl Johan. Etter hvert ville Coca-Cola etablere lokal produksjon, men strenge kvalitetskrav og ølfokus hos norske bryggerier gjorde det vanskelig å lande en avtale. Harald Lundrum ved Jarlsberg Naturlig Mineralvann i Tønsberg tok oppdraget. Avtalen ble undertegnet i 1937. Året etter kom de første norskproduserte flaskene av Coca-Cola.

0: 160 kvadratmeter under tak, som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
1: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
0: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
1: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
0: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
1: Husk adressen.
0: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Når det gjelder farevarsler, har vi kommet til den situasjonen at nå på tide å slutte å snakke om snøskredfare. Og det slutter faktisk i morgen. I dag så det kun ett eneste tilfelle av farevarsel for moderat snøskredfare. Altså gult varsel som gjelder region Helgeland. Regn og stigende temperatur gir fare for naturlig utløste våte skred i fjellet. Og enkelte glideskred kan også forekomme, men det gjelder altså i løpet av kort tid. Utover helgen så det ventet null problemer med snøskred. Ja, det kan selvfølgelig komme noe, så vær forsiktig uansett i fjellet. Men det sendt ut farevarsel om flom på gult nivå. Det gjelder høyereliggende områder rundt Hardangervidda. Og vannføringen allerede høy og vil øke som følge av varmere vær og snøsmelting. Det fare for lokal oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver. Overvann i tettbygde områder, bekk- og elveløpsendringer, skriver varsom når det gjelder farevarslet for flom.

Vil du ha et kinotips? Ja, kanskje det. Hva med en horrorfilm som heter Passenger, som aktuell på norske kinoer I disse dager? Det regissert, eller den regissert av norske André Øvredal, som tidligere har gjort The Autopsy of Jane Doe, Trolljegeren og Scary Stories to Tell in the Dark. Og som kort om filmen, Aldri stoppe veien undertitlen. Et ungt par legger bylivet bak seg til fordel for en nomadisk tilværelse I van langs veien. Etter en natt og vært vittne til en grusom bilulykke, så merker de snart at noe demonisk har begynt å følge etter dem. Det altså anmelderen som skriver, BT, selv var jeg kvalm av skrekk etter 4 minutter. DN skriver sofistikert blanding av skrekk og folklorehorror. Passenger kinotipset, den har 15 års aldersgrense.

er opptatt av det visuelle, også når vi er på ferie. Instagram og TV-serier driver nå sommertrenden ifølge TUI Norge. Det er små italienske byer som Portofino og Positano. De er ekstra populære nå i innspurten til sommeren, det viser Google-søk, analysert av TUI Musement. Og det er altså, de har undersøkt hvilke småbyer i Italia vil vi oppleve i sommer, basert på en analyse av Google-søk. Og felles for småbyene er at det er spektakulær natur, fargerike hus og høy Instagram-faktor. Det mener i hvert fall kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Disse stedene er slående vakre, både i virkeligheten og på bilder. Instagram, influensere og populære TV-serier spiller en stor rolle, sier hun. Mange blir inspirert av det de ser i feeden sin og får lyst til å oppleve stedene selv, sier kommunikasjonssjefen. Og Positano ligger på Amalfi-kysten, Portofino i Liguria og en annen er Bosa på Sardinia.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Fredag 29. mai spiller Wilhelms duo opp til dans på Bergslia gjestestuer I Brandbu klokka 20. Dette siste dansekveld før sommeren. Hilsen styre I Gladtreffen. Døren åpnes klokka 19. Hadeland sykkelklubb arrangerer Randsfjorden rundt på sykkel lørdag 30. mai. I den forbindelse vil det bli nye sykkeltrafikk rundt fjorden, og de oppfordrer alle som ferdes til å ta hensyn til hverandre, både syklister og bilister. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt. Det lørdag 13. og søndag 14. juni fra 12 til 15. Men vil du leie bord og selge dine skatter, så ta kontakt med Hilde Røsta Rossing på telefon 9092 4886 innen 1. juni. Og Gran kommune informerer. Torsdag 4. juni det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 9. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside.
0: Oppslagstavla.

0: Det er fortsatt streikefare I oppgjørene I staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet I natt og unngikk med det en varslet storstreik. Parten I de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning I farmasioppgjøret samtidig som renholderstreiken pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved politihøyskolen I perioden 2022-2025 nå ansatt I politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøyskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass I ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 I kvartfinalen I går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål I turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring I åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral I Florida I natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp I flammer. Blue Origin sier at personell I sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Ransfjord.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi I Røropnaren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røropnaren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røropnaren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapnaren.no.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom innom oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

0: Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Heisan og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og det skal bli litt fra vårt område og litt fra resten av verden pakket inn I behagelig musikk som passer på en dag som denne når vi nærmer oss juni måned. Ja, på mandag så det faktisk 1. juni, og da kan vi erklære sommeren for åpnet. Vi har kanskje hatt liten forsmak på det likevel, men det blir bare bedre utover, satser vi på. Denne timen skal vi snakke litt om noe som skjer I morgen, for da det Randsfjorden rundt på sykkel. Det kan medføre mye sykkeltrafikk, så det viktig at du tar hensyn litt mer om det denne timen. Og vi skal høre om et unikt og selvstyrt arrangement som markerte starten på en ny og felles skolehverdag I Gran kommune. Det har også skjedd tidligere I uka, men vi snakker litt om det denne timen. Vi skal også høre at mange, og særlig barnefamilier, har måttet endre planene for sommerferien på grunn av egen økonomisk situasjon. Det opplyser Frelsesarmeen. Og siden det siste helg I mai, håper jeg du får en fin helg, og det gjelder alle oss I Radio Randsfjord.

Da gleder vi oss til helgen og helgeværet. Det noe å glede seg over da? Her får du svaret på det. Når det gjelder Østlandet for de neste tre dagene, varsler Yr at det blir varmt, over 20 grader. Det ventet over 23 grader lokalt. Perioder med litt regn, men for det meste delvis skyet og oppholdsvær. Sørlandet får også opp igjen 20 grader som maksimum. Perioder med delvis skyet, litt sol, men etter hvert litt mer skyer. Når det gjelder Vestlandet så det ventet grått og vått, og temperaturene mellom 13 og 17 grader. Litt regn alle tre dager, ikke noen ekstreme mengder ser det ut til. Midt-Norge får 13 til 17 grader, det ikke så gærent. Perioder med delvis skyet oppholdsvær, men kanskje for det meste grått. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet litt regn og grått å begynne med, så blir det fint med over 11 grader og delvis skyet oppholdsvær i løpet av helgen også i Nord-Norge.

0: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
1: Et unikt og elevstyrt arrangement markerer starten på en ny og felles skolehverdag i Gran kommune. Etter en krevende tid med debatt og nedleggelser av flere barneskoler i Gran, så ble Størenslunden fylt med samhold og pur glede denne uka. Bakgrunnen var den nye skolestrukturen, der 7 skoler ble 4 fra høsten. Takket være penger fra Sparebankstiftelsen i Gran, fikk barna selv bestemme hvordan den nye hverdagen skulle feires. Så et bredt samarbeid mellom barneskolenes elevråd, Ung Hadeland, skolenes FAU, kommunens skolekontor og samferdselsenhet resulterte i en stor folkefest, skriver avisa Hadeland. Og det var jubel, feststemning og samhold. Og elevene har ikke bare vært deltakere, de har planlagt hele festen selv, skriver avisa. De har valgt artist, lært seg dans og jobbet med det praktiske rundt konserten. Og fra elevrådet sier Julie Klestad at for å bygge fellesskap og samhold har elevrådet samarbeidet om et felles arrangement.

Det sesong for pollen, og derfor tar vi selvfølgelig med et pollenvarsel. Når det gjelder denne helgen, så får Østlandet moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Fortsatt beskjeden spredning av gresspollen, men sesongen I gang. Sørlandet får beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Og på Vestlandet ser det ikke ut som det blir så mye. Rogaland ingenting å melde, Hordaland ingenting like så. Sogn og Fjordane ingenting, og Møre og Romsdal intet å meddele. Når det gjelder Indre Østlandet så det ventet kraftig spredning av bjørk og moderat spredning av salix. Beskjeden spredning av gress. Den fargerik, denne pollenvarselet for Indre Østlandet. Sentrale fjellstrøk, moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag beskjeden bjørk og gress. Og når det gjelder Nordland så det beskjedent av salix og bjørk. Troms beskjeden salix bjørk og det samme I Finnmark.

4 av 10 har kuttet i sommerferieplanene. Det har i hvert fall Frelsesarmeen finnet ut av. Det mange, og særlig barnefamiliene, som har måttet endre planene for sommerferien på grunn av egen økonomisk situasjon. For flere ryker turen til besteforeldre eller annen nær familie, skriver Frelsesarmeen. Og assisterende sosialsjef Elin Herikstad sier at det mange nordmenn som har så stram økonomi at de ikke har råd til det helt nødvendige som mat på bordet. Dette en usikkerhet de også tar med seg inn i sommerferien, sier hun. Og ferske tall fra fattigdomsbarometret viser at 4 av 10 husstander oppgir å ha fått forverret økonomi det siste halvåret. Nesten like mange forventer at økonomien deres vil forverre seg de neste 6 månedene. Samtidig peker 7 av 10 på lavere matvarepriser.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. Vi ses!
1: Når det gjelder farevarsler, har vi kommet til den situasjonen at nå på tide å slutte å snakke om snøskredfare. Og det slutter faktisk I morgen. I dag så det kun ett eneste tilfelle av farevarsel for moderat snøskredfare. Altså gult varsel som gjelder region Helgeland. Regn og stigende temperatur gir fare for naturlig utløste våte skred I fjellet. Og enkelte glideskred kan også forekomme, men det gjelder altså I løpet av kort tid. Utover helgen så det ventet null problemer med snøskred. Ja, det kan selvfølgelig komme noe, så vær forsiktig uansett I fjellet. Men det sendt ut farevarsel om flom på gult nivå. Det gjelder høyereliggende områder rundt Hardangervidda. Og vannføringen allerede høy og vil øke som følge av varmere vær og snøsmelting. Det fare for lokal oversvømmelser og erosjonsskader I bekker og elver. Overvann I tettbygde områder, bekk- og elveløpsendringer skriver varsom når det gjelder farevarsel

Vi har snakket om det før, men vi synes det bør gjentas, fordi Hadeland Sykkelklubb arrangerer Randsfjorden rundt på sykkel. Det skjer I morgen, lørdag 30. mai, og det for 39. gang at dette skjer. Og I den forbindelse så vil det bli mye sykkeltrafikk rundt fjorden. Klubben forventer mellom 700 og 800 ryttere denne dagen, og de oppfordrer alle som ferdes rundt fjorden om å ta hensyn til hverandre, både syklister og bilister. Jeg leser også I avisa at det snakk om å stenge noen veier I den forbindelse, så det hadde vært fint om du lot bilen stå akkurat I de viktige timene på formiddagen I morgen, hvor det syklene som skal Randsfjorden rundt. De oppfordrer uansett alle som ferdes rundt fjorden om å ta hensyn til hverandre, både syklister og bilister. Og du kan kanskje også stille deg opp for å se på denne gjengen med syklister, som da dukker opp I morgen Randsfjorden rundt.

Når det gjelder TV-tips, så det mye de faste postene I kveld, men vi kan ta med noe som ikke helt fast. Hellbillies, live fra Drammen Teater. Det en eksklusiv avslutning av turnéen Leite etter lykka, klokka 23.15 på NRK 1. Vålnes-saken, en dokumentarserie om Per Vålnes som forsvant sporløst I 2011. Det kan du få med deg I reprise på NRK 3 klokka 22.30. Vi tar med noen filmer på diverse kanaler, blant annet på TV3, Men in Black 1915, det vel da originalen, tror jeg, Megalodon klokka 21.30 og Expendables 4 klokka 23.45. TV Norge sender Cold Pursuit klokka 21.30 og Rush Hour 3 klokka 00.00. Battle Los Angeles går på TV3 Plus klokka 21.00, etterfulgt av Legenden om Zorro klokka 23.25. Og det var dagens TV-tips.

Nå har de jo flyttet igjen, men det var på denne dagen I 1963 at Munch-museet ble åpnet på Tøyen I Oslo. Og samtaler mellom Munch og Oslo kommune om et museum for kunsten til Munch ble begynt allerede 1927. Munch hadde et klart ønske om at alle hans etterlatte arbeider og eiendeler skulle være samlet på ett sted. Mange tomter ble vurdert, men Munch ønsket seg helst en tomt på østkanten av Oslo, skriver Store Norske Leksikon. Før 2. verdenskrig kom det til enighet om at Nordre Skøyen Hovedgård mellom Bryn og Tveita kunne være et egnet sted for et fremtidig museum. Men kommunen vedtok først I 1946 et museum for hans kunst skulle bygges. Det var 2 år etter Munchs død. Diskusjonen om beliggenhet fortsatte frem til 1851, da det endelig ble klart at trekanttomta på Tøyen ved Botanisk hage skulle velges. Og museet stod klart I 1963, det var 100 år etter Munchs fødsel, og nå det altså flyttet til Bjørvika.

0: Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Oppslagstavla.
2: Fredag 29. mai spiller Wilhelms duo opp til dans på Bergslia gjestestuer i Brandbu klokka 20. Dette er siste dansekveld før sommeren. Hilsen styret i Gladtreffen. Dørene åpnes klokka 19. Hadeland sykkelklubb arrangerer Randsfjorden rundt på sykkel lørdag 30. mai. I den forbindelse vil det bli nye sykkeltrafikk rundt fjorden, og de oppfordrer alle som ferdes til å ta hensyn til hverandre, både syklister og bilister. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt. Det er lørdag 13. og søndag 14. juni fra 12 til 15. Men vil du leie bord og selge dine skatter, så ta kontakt med Hilde Røstad Rossing på telefon 9092 4886 innen 1. juni. Og Gran kommune informerer. Torsdag 4. juni er det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 9. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside.
1: Oppslagstavla.

0: Det er fortsatt ingen nyheter om meklingen i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune. Det at partene fortsatt forhandler etter at fristen gikk ut ved midnatt viser at det er håp om løsning. De fagorganiserte er nå på jobb, og forbundene sier at en eventuell streik først vil starte mandag om det ikke kommer en løsning. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg veldig klar for helg, selv om uka har vært kort når det gjelder arbeidsuke og skoleuke. Når vi tilbake på mandag, så det til og med juni, tenk på det. Denne timen her skal vi snakke litt om ferie, fordi små italienske byer som Portofino og Positano ekstra populære nå I innspurten til sommeren. Det viser nye Google-søk analysert av TUI Movement, og de undersøkt, det får du vite mer om snart. Og Telia har identifisert og lukket en svakhet I mobilnettet, som med de riktige tekniske forutsetningene gjorde det mulig å spufe andres telefonnummer. Dette svindel altså I telefonen, mer om det denne timen. Og det vanskelig å se for seg norske butikker uten Coca-Cola nå, men for 100 år siden var situasjonen en annen. De første privatimporterte flaskene kom til Oslo I 1926, og det var I små volum. Og det var en liten smakebit på hva du får servert denne timen.

Da gleder vi oss til helgen og helgeværet. Det noe å glede seg over da? Her får du svaret på det. Når det gjelder Østlandet for de neste tre dagene, varsler Yr at det blir varmt over 20 grader. Det ventet over 23 grader lokalt. Perioder med litt regn, men for det meste delvis skyet og oppholdsvær. Sørlandet får også opp igjen 20 grader som maksimum. Perioder med delvis skyet, litt sol, men etter hvert litt mer skyer. Når det gjelder Vestlandet så det ventet grått og vått, og temperaturene mellom 13 og 17 grader. Litt regn alle tre dager, ikke noen ekstreme mengder ser du til. Midt-Norge får 13 til 17 grader, det ikke så gærent. Perioder med delvis skyet oppholdsvær, men kanskje for det meste grått. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet litt regn og grått å begynne med, så blir det fint med over 11 grader og delvis skyet oppholdsvær i løpet av helgen også i Nord-Norge.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Det mye svindel og falske oppringninger på telefon og på tekst I dagen. Nå har Telia gjort noe for å lukke et spoofinghull I mobilnettet. De har identifisert og lukket en svakhet I mobilnettet som med de riktige tekniske forutsetningene gjorde det mulig å spoofe andres telefonnummer. Det altså Telia som opplyser I en pressemelding. Spoofe betyr at noen kan late som de ringer fra for eksempel deg, og de som mottar samtalen tror det deg den kommer fra. Selskapet har ingen indikasjoner på at dette blitt utnyttet av kriminelle aktører, står det I pressemeldingen. Men spoofing et alvorlig samfunnsproblem, sier administrerende direktør Bjørn Ivar Moen. Telia har lenge jobbet aktivt sammen med bransjen og myndighetene for å beskytte nordmenn mot denne typen kriminalitet, blant annet gjennom stadig mer effektive svindelfiltre som blokkerer spoofingangrep. Det angrep fra utlandet som har vært og fortsetter å være den store utfordringen, sier Bjørn Ivar Moen I en pressemelding.

Vi har selvfølgelig litt å si om dagen I dag. Det navnedag for Magnar og Magnhild. Magnar kommer av norrønt Magn, som betyr styrke, pluss Ar, som betyr kriger. Magnhild kommer av Magn, pluss Hilder, som betyr strid. Gratulerer til Magnar og Magnhild. Oslo har fått 4 minutter mer dagslys siden I går, soloppgang 04.12, solnedgang 22.18. I Trondheim så det 5 minutter mer dagslys siden I går, og sola står opp 03.33, går ned igjen ikke før 23.01. Vi tar med oss at komiker Bob Hope har fødselsdag, han ble født I 1903, president John F. Kennedy ble født I 1917, og koreograf Edith Roger I 1922. Økolog Paul Ehrlich ble født I 1932 på denne dagen. Karsten Alnes, forfatteren, ble født I 1938. Og Nina Karin Monsen, forfatter og filosof, ble født I 1943.

Jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

så et litt spesielt jubileum, fordi det 100 år siden denne drikken ble en del av nordmenns hverdag. Det i 1926 så kom for første gang glassflasker med brun brus og røde etiketter til kaia i Oslo. På de røde etikettene sto det Coca-Cola. Det altså 100 år siden. Denne ikoniske merkevaren fyller 100 år i Norge. Og i dag det vanskelig å se for seg norske butikkhyller uten Coca-Cola, men for 100 år siden var det altså helt annerledes. Da kom de første privatimporterte flaskene til Oslo i små volum. Det var bare snakk om noen kasser i året. Det ble solgt over disk hos Oluf Lorentzen Kolonial på Karl Johan. Etter hvert ville Coca-Cola etablere lokal produksjon, men strenge kvalitetskrav og ølfokus hos norske bryggerier gjorde det vanskelig å lande en avtale. Harald Undrum ved Jarlsberg Naturlig Mineralvann i Tønsberg tok oppdraget. Avtalen ble undertegnet i 1937. Året etter kom de første norskproduserte flaskene av Coca-Cola.

det gjelder farevarsler, har vi kommet til den situasjonen at nå på tide å slutte å snakke om snøskredfare. Og det slutter faktisk i morgen. I dag så det kun ett eneste tilfelle av farevarsel for moderat snøskredfare. Altså gult varsel som gjelder region Helgeland. Regn og stigende temperatur gir fare for naturlig utløste våte skred i fjellet. Og enkelte glideskred kan også forekomme, men det gjelder altså i løpet av kort tid. Utover helgen så det ventet null problemer med snøskred. Ja, det kan selvfølgelig komme noe, så vær forsiktig uansett i fjellet. Men det sendt ut farevarsel om flom på gult nivå. Det gjelder høyereliggende områder rundt Hardangervidda. Og vannføringen allerede høy og vil øke som følge av varmere vær og snøsmelting. Det fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og elver. Overvann i tettbygde områder, bekk- og elveløpsendringer skriver varsom når det gjelder farevarslet for flom.

et kinotips? Ja, kanskje det. Hva med en horrorfilm som heter Passenger, som aktuell på norske kinoer I disse dager? Det regissert, eller den regissert av norske André Øvredal, som tidligere har gjort The Autopsy of Jane Doe, Trolljägeren og Scary Stories to Tell in the Dark. Og som kort om filmen, Aldri stoppe veien undertitlen. Et ungt par legger bylivet bak seg til fordel for en nomadisk tilværelse I van langs veien. Etter en natt og vært vittne til en grusom bilulykke, så merker de snart at noe demonisk har begynt å følge etter dem. Det altså anmelderen som skriver, BT, selv var jeg kvalm av skrekk etter 4 minutter. DN skriver sofistikert blanding av skrekk og folklorehorror. Passenger kinotipset, den har 15 års aldersgrense.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Vi er opptatt av det visuelle, også når vi er på ferie. Instagram og TV-serier driver nå sommertrenden ifølge TUI Norge. Det er små italienske byer som Portofino og Positano. De er ekstra populære nå i innspurten til sommeren. Det viser Google-søk, analysert av TUI Musement. Og det er altså, de har undersøkt hvilke småbyer i Italia vil vi oppleve i sommer, basert på en analyse av Google-søk. Og felles for småbyene er at det er spektakulær natur, fargerike hus og høy Instagram-faktor. Det mener i hvert fall kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren. Disse stedene er slående vakre, både i virkeligheten og på bilder. Instagram, influensere og populære TV-serier spiller en stor rolle, sier hun. Mange blir inspirert av det de ser i feeden sin og får lyst til å oppleve stedene selv, sier kommunikasjonssjefen. Og Positano ligger på Amalfi-kysten, Portofino i Liguria, og en annen er Bosa på Sardinia.

0: Partene er kommet til enighet også i meklingen i Oslo kommune, og streiken kan avverges etter over 9 timers mekling. Avtalen gir lønnstillegg i tråd med frontfaget og øker ubekvem og nattillegg. I natt ble også det øvrige kommuneoppgjøret klart, men oppgjøret i staten er ikke i havn ennå. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk- og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613 27 550 til Blikk- og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La Landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos Landbruk og verktøy I Brandbu.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Staten er kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO er ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Randsfjord.

ikke så dumt med denne fredagen da. Dette her som et plagg som man så når man gikk forbi en butikk og prøve på, og så sitter den perfekt. Den har det rette snitt og den rette fargen og den rette følelsen og alt mulig. Der vi i dag. Fredagen ankom jo med gode nyheter. Jeg har en nabo som jeg normalt hverken ser eller hører noe til, men I går så hørtes det ut som kollenbrølet når Norge gikk videre fra kvartfinale til semifinale i ishockey-VM. Jeg må ærlig innrømme at hockey synes jeg ganske artig å se på, men jeg fikk ikke med meg kampen. Jeg vet hvordan den endte nå, jeg vet at den endte i norsk favør, men det hovedsakelig fordi jeg har naboer som liker sånt. Alright, skal vi se. Dagens kaffepause, den inkluderer da naturligvis en quiz. Den skal jeg fortelle litt mer om et litt øyeblikk. Du skal dessuten få lov å legge dine 5 cent på vekta her, men vi starter med musikk.

0: Grandstuen kjøpsenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
1: Så vi I gang med dagens kaffepause-quiz. Vi skal finne frem til en meget kjent person I dag, og som sett vanlig så sørger vi for at noen detaljer ikke kjent. Vi vet for eksempel ikke nasjonalitet til å starte med. Det kan være norsk eller utenlandsk. Vi vet ikke status på liv eller død. Vi vet heller I utgangspunktet ikke status om dette en mann eller kvinne. Og så skal vi krydre litt underveis for å bringe dette frem I dagen. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så kommer det en fasit. Det vil si at du skal ikke nødvendigvis være super rask til å finne svar I dag. Holder at du finner ut, inntil fasiten kommer, du din egen dommer, så du bestemmer jo selv om du skal premieres for den innsatsen du har lagt til grunn. Personen vi skal frem til I dag har vært både skuespiller, forfatter, dikter, regnet som en av verdens største dramatikere, og skuespillene spilles på scener over hele verden.

Vi skal kaste et blikk på almanakken. Det altså blitt den 29. mai. Og i dag så det en meget spesiell dag for Magnar og Magnhild. Det for øvrig også den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker. Og i Bahai-troen så det markering av bortgangen til Bahu A. Allah som døde på dagens dato. Ellers så det flere ting som har skjedd i historien. Vi kan ta med at Edmund Hillary og Sherpaen Tenzing Norgay besteg som de første i verden Mount Everest. Det skjedde på dagens dato i 1953. Her hjemme i 1888, noe lenger tid tilbake, så kom første nummer av Krigsropet ut. Det bladet til Frelsesarmeen. Og i 1901 så fikk kvinner over 25 år stemmerett ved valg, forutsatt at de hadde en viss minste inntekt. Og det bare noe av det som står. Vi skal returnere til almanakken underveis.

det beste med musik jo at de fleste musikstykker de varer ikke, altså låter varer ikke mer enn 3-4 minutter. Så hvis det noe du liksom bare liker halvveis, så sjansen ganske stor for at du får noe du liker helveis kort tid etterpå. Det beste jeg vet I hvert fall, hvis jeg må høre noe som jeg ikke selv har bestemt, og det jo tilfellet når man har radioen på, jeg håper vi treffer sånn nordlund I dag I hvert fall. Om vi ikke gjør, så får du heller si ifra, så skal jeg se hva jeg kan gjøre med saken. Bruk I så fall sosiale medier. Hit me up. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Tilbake til quizen. Vi har stilt, ikke stilt, jo vi har stilt et spørsmål. Hvem vi ute etter I dag? En ledetråd har kommet. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag har vært både skuespiller, forfatter og dikter. Regnes som en av verdens største dramatikere, og skuespillene spilles på scener over hele verden. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to. Personen vi skal frem til I dag har vært gift med Anne Hathaway. Nei, ikke hun, en annen. De fikk 3 barn sammen, og det det jeg har lyst til å se om den saken.

0: Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom innom oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.
1: For mange kreative innspill på hvem dagens person kan være. Jeg har fått noen som er rett også, skal si det med det samme, men ledetrådene her er med vilje laget sånn at vi ikke skal komme oss i havn før til slutt. Første ledetråd i dag var at personen vi skal frem til var både skuespiller, forfatter og dikter, regnet som en av verdens største dramatikere, og at skuespill spilles på scener over hele verden. Og så sa jeg, og her tror jeg vi skapte litt trøbbel, personen vi skal frem til i dag giftet seg med Anne Hathaway, og så sa jeg nei, ikke henne, og det jeg mener altså ikke Hollywood-skuespillerinnen. En annen Anne Hathaway. Så får du tenke over det til vi kommer til avsluttende del her. Siste ledetråd er at personen vi skal frem til i dag regnes som Englands nasjonalpoet, ikke Storbritannia, men Englands nasjonalpoet, blir kalt The Bard of Akon, og teatret The Globe er forbundet med ham og hans skuespill.

Det er altså to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Magnar og det Magnhild. Gratulerer med dagen. Deres navn oppført I almanakken I dag, fordi, hvorfor ikke? Dere har denne spesifikke dagen hvert år, som kun deres. Magnar et nylaget mannsnavn som dannet av de norrøne ordene for makt og styrke og for verge eller kriger. Og Magnhild dannet av de norrøne ordene for det samme, men siste del der slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager så det flere som har bursdag I dag, og blant de mer kjente navn som dukker opp den norske advokaten Brynjar Meling, som ble født I 1967. Det ble også Noel Gallagher, den britiske gitaristen og låtskriveren. John Hinckley Jr., mannen som skjøt Ronald Reagan, ble også født på dagens dato, men det var I 1955. Han for øvrig I dag en fri mann igjen etter å ha avtjent sin tid I fengsel.

Ja, men siste ledetråd I havnen her I kvisten I dag, så var det kanskje ikke så vanskelig å vite at det var nettopp William Shakespeare vi skulle frem til. Jeg gjorde litt med vilje, noen av ledetrådene litt vanskelig selv, jeg føler at jeg ga alt på første ledetråd, hvor jeg sa at han var skuespiller, forfatter og dikter, regnet som en av verdens største dramatikere, og at hans skuespill spilles på scener over hele verden. Litt forvirrende kanskje når jeg sa at William Shakespeare var gift med Anne Hathaway. De ble gift når han var 18, fikk tre barn sammen, disse to, og det stort sett det vi vet. Om han privat og om henne. Og så sa jeg jo at William Shakespeare regnet som Englands nasjonalpoet, blir kalt The Bard, eller The Bard of Acon, litt avhengig av hvor langt du har lyst til å si det. Han var jo fra Stratford-upon-Avon, for øvrig. Og det vel Bard of Avon, jeg skulle sagt, og ikke Acon, som jeg sa tidligere her. Teatret The Globe forbundet med William Shakespeare og hans skuespill. Jeg håper du landet den.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: oppslagstavla.
1: Fredag 29. mai spiller Wilhelms duo opp til dans på Bergslia gjestestuer I Brandbu klokka 20. Dette siste dansekrøll før sommeren. Hilsen styret I Gladtreffen. Døren åpnes klokka 19. Hadeland sykkelklubb arrangerer Randsfjorden rundt på sykkel I lørdag 30. mai. I den forbindelse vil det bli nye sykkeltrafikk rundt fjorden, og de oppfordrer alle som ferdes til å ta hensyn til hverandre, både syklister og bilister. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt. Det lørdag 13. og søndag 14. juni fra 12 til 15. Men vil du leie bord og selge dine skatter, så ta kontakt med Hilde Røstad Rossing på telefon 9092 4886 innen 1. juni. Og Gran kommune informerer. Torsdag 4. juni det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 9. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside.
0: Oppslagstavla.

Vi skal ut I showbusiness-verden. Vi vet jo at Bruce Willis har sine utfordringer, blant annet med demens. Og så har han et par døtre sammen med Demi Moore, og en av dem heter Rumor. Ikke som I rykte, men R-U-M-E-R, og hun I retten I disse dager, hvor hun kjemper om foreldreretten til deres datter, som tre år, I en bitter rettssak. Hun har blant annet anklaget eksen for det som I VG I alle fall beskrives som sinnssyk, emosjonell mishandling, og mener at eksen da har utøvet det hun kaller langvarig psykisk mishandling. Her siterer VG People, så jeg går ut fra at det dem som har kommet med disse ordene etter å ha fått tilgang til dokumentene. Nøyaktig hvordan denne rettssaken pågår, det uklart, og det står heller ikke noe om når den skal konkludere.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Staten kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Carsten Smith død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Vi er litt over halvveis I dagens kaffepause. God fredag hvis radioen akkurat skrudd på. Jeg vet at det mange som velger å skru på radioen sånn litt over helslaget. I hvert fall hvis man har stukket av fra jobben eller ferdig med en eller annen avtale eller noe sånt. Velkommen skal du være. Vi har enda en time av dagens kaffepause som deriblant inkluderer en quiz. Nå var vi jo ute og lette etter kjentfolk I forrige time. William Shakespeare, ikke en helt ubetydelig herre, vi skal ut og gjøre noe helt annet denne gangen. Du trenger ikke å være belest, men det en fordel om du har sett litt TV. Så skal jeg ikke si noe mer enn akkurat det. Lykke til I hvert fall, vi starter med den om et lite øyeblikk. En av de som har sendt meg meldinger I løpet av showets gang Monica, og hun har en melding ikke bare til meg, men til alle. Hun skriver «God helg». Synes jeg sitter godt. Sitter godt I munnen og si god helg. Takk for det, Monica.

Vi på utkikk etter en tv-serie I dagens quiz, og spørsmålet om vi på bølgelengde da. Dette her jo en tv-serie I hvert fall som du burde kjenne til hvis du har eksistert I det hele tatt de siste 30 årene. Og hvis du ikke har eksistert de siste 30 årene, kanskje yngre enn 20, så burde du klare deg likevel. Jeg skal både nevne navn, og jeg skal snakke om årstall og en hel del andre ting. Jeg skal dessuten spille inngangsmelodien til dagens tv-serie. Og med alle de kuler og krutt du kan få med deg av det, så burde du kunne klare å skyte blink, tenker jeg. Dagens tv-serie, det en serie som gikk I 11 sesonger, litt stykkevis og delt, fra 1993 til 2002, var noen spin-off-filmer til og med. Tilsammen så hadde de på tv I hvert fall 218 episoder. Gikk på TV2 I Norge I sin storhetstid. Jeg vet ikke om det går I reprise et annet sted nå, men det det jeg har å sitte og starte med.

0: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.
1: Det TV som tema I dagens quiz. Vi på utkikk etter en TV-serie som gikk lenge, 11 sesonger, fra 1993 til 2002. Jeg nevnte også at det var noen spin-off-filmer og litt sånne ting som dukket opp underveis, og tilsammen så kunne du nyte 218 individuelle episoder. Langt de fleste av dem var den korte varianten, noen av de noe lenger, for det var pilotepisoder og sånn som var til en time. Men det var den første ledetråden jeg hadde å komme med. Ledetråd nummer to, før du skal få høre tema etterpå, som ledetråd nummer tre, at serien vi skal frem til I dag fulgte to etterforskere fra FBI. De undersøkte fenomener som ikke ellers kunne forklares. De to hovedrolleinnehaverne, David Duchovny og Gillian Anderson, gikk etter serien til suksessrike karrierer, både på det store lerretet og på den lille skjermen. Hvilken TV-serie vi ute etter I dag? Tenk litt nå, dette skal vi klare sammen.

Det alltid spennende å finne frem til riktig svar I quizzen. Og kanskje ekstra spennende når vi kan finne frem til en tv-serie, for da har vi alltid med oss tema til selve tv-serien. Og denne her sånn at temaet nesten like godt kjent som serien selv. Så la oss bare spille den av, og så skal du få gjentatt de to andre ledetrådene etter hvert.

startet litt mystisk og var en kjenningsmelodi som du kjente så godt. Det vi også har sagt om dagens TV-serie at den gikk I 11 sesong fra 1993 til 2002, at den gikk på TV2. Vi sa at serien fulgte to etterforskere fra FBI som undersøkte fenomener som ikke kunne forklares, og de to hovedrolleinnehaverne, David Duchovny og Gillian Anderson, har siden gått til suksessrike karrierer etter serien. Hvilken serie det?

Det er noen merkedager som skal markeres også I dag. Vi kommet til den 29. mai, og det den internasjonale Everest-dagen. Bakgrunnen naturligvis at Mount Everest ble besteget for første gang på dagens dato I 1953. Det alligatordagen I dag. Du vet det går an å spise alligatorbiff. Det ikke en sånn superenkel rett å få tak I, men man kan da få den servert enkelte steder I verden. Vet ikke om det smart å spise disse dyrene, men for all del, prøv hvis du har muligheten. Det dagen for kjeks I dag. Jeg ellers ganske glad I kjeks. Marie kjeks og Maryland kjeks og sånn, det synes jeg ok. Det også dagen for, hva heter det, hagarbeid, men det å få barna til å bli opptatt av alt det grønne og det som grøner. Der du kanskje noe du kan gjøre I dag.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Riktig svar I dagens quiz. Ja, men dette kunne da ikke være annet enn X-Files, eller hva? Det var I alle fall det vi lette etter. X-Files, tv-serien som vel kom med linjen «Du tror det ikke før du får se det», eller noe I den retningen den gikk på TV 2. Introen hørte slik ut.

Ja, slik startet det når X-Files gikk I fjernsynet, og det var en serie som surret og gikk lenge, 11 sesonger, 1993 til 2002. Vi fulgte Mulder og Scully, spilt av David Duchovny og Gillian Anderson, som undersøkte fenomener som ikke ellers kunne forklares. De jobbet begge for FBI I serien. Og de to, de har jo siden fått ganske greie karriere både på film og TV. Riktig svar altså. I dag, X-Files.

En kan jo undres, hva det som skjer I hjernebarken til en person som ser verdens høyeste fjell? Mange ser jo på en fjellknaus som noe som nødt til å bestiges. Og sånn var det også for Edmund Hillary, en engelskmann som så Mount Everest. Han fikk med seg sherpaen Tenzing Norgay, og sammen så skulle de bestige Mount Everest, verdens høyeste fjell, 8848 meter over havet. Og det ingen lett oppgave, og de fikk det til da, og flere andre har fått det til siden. Verdens høyeste fjell har også tatt en hel haug med liv. Det finnes en dokumentar om alle dem som har mistet livet på veien opp til Mount Everest. For å komme dit så måtte vi vente en stund. Første bestigning altså av Edmund Hillary og Tenzing Norgay først I 1953 på dagens dato I historien.

handle om katter. For hvorfor i alle dager biter katten deg i ankelen? Og hva gjør du galt? Det en ekspert her som har uttalt seg. En kattekspert som går inn på betydningen av dette. Katter beryktet for sin oppførsel som slikking og biting og det å bruke sine kvasse klør, blant annet. I en fersk video så Amanda Campton, en ekspert på klinisk katteoppførsel, ute og sier litt på TikTok. Hun sier katter trekker mot bevegelige gjenstander, så dette rovvilt oppførsel, så når bena beveger seg, bakholder de deg, fordi du beveger deg og i utgangspunktet forfølger de bare bevegelige mål. Og uten tilstrekkelig stimulering så slike tendenser mer vanlig. Hun foreslo å redusere interaksjon med katten din, og at det kunne redusere den ankelangripende vanen. Så da vet du hvis du har en katt.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Staten har kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener Nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Astronaut Jannicke Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Det fredag, endelig det fredag, og snart det helg, og snart det juni, og ferietiden begynner å nærme seg, og her det mye å se fremover mot, men vi må ikke glemme at det også ganske viktig å være i nuet, være her og nå. Det skal jeg prøve på, I hvert fall de neste timene skal være her i nuet sammen med deg, forhåpentligvis, hvis du har lyst til å være med. Du hjertelig velkommen, og så får vi se om vi ikke klarer å få på noe god stemning da, I løpet av tiden som kommer.

29. mai I 1942 så var det Bing Crosby, The Ken Darby Singers og The John Scott Trotter Orchestra som spilte inn Irving Berlin's White Christmas I Los Angeles for Decca Records og det ble en av historiens mest suksessfulle innspillinger faktisk. Vi kan ta med at den 29. mai I 1953 så var det Mount Everest som ble besteget for første gang av Edmund Hillary og Tenzing Norgay. Det var jo utrolig stort på den tiden, men I dag så føler jeg vel at nesten alle har vært der, nei, ikke alle da, men det I hvert fall mye mer virkelighetsnært å bestige Mount Everest nå enn det det var før. Et britisk par våkna opp og fant ut at noen hadde stjert plenen deres på denne dagen I 1998, og det må jo ha vært en veldig overraskende ting å liksom miste, bare våkne opp og bare, hei, hvor plenen min? Jeg ser for meg at jeg ville ledd litt også I den situasjonen.

0: kjøpesenter.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

håper at du har en deilig dag, at humøret på topp. Jeg kjenner I hvert fall det, og da kan det være litt slitsomt, vet jeg, å høre på meg hvis du ikke I toppform selv. Forhåpentligvis så klarer jeg å dra deg med opp på mitt nivå, men jeg kan ikke love. Jeg satser på at det går bra, at du holder ut. Nå skal vi ganske snart ta tak I dagens uttrykk. Det viktig, for da slipper vi misforståelser ute I det kommuniserende samfunnet, som jeg håper vi på et eller annet tidspunkt blir.

Mange ganger så har vi hørt dusinet fullt, og det betyr jo at man har 12 av noe, sånn at dusinet er fullkomment, for ett dusin er jo 12. Men så har du uttrykket 13 på dusinet, og det er jo et uttrykk for noe det er nok av, eller mer enn nok av, så siden ett dusin betyr 12 da, og man har 13 i dusinet, da betyr jo det at man gjerne har for mye av noe, og uttrykket kommer fra skikken der bakeren i eldre tid la til et ekstra brød i hvert dusin for å sikre da at hvert brød de tok betaling for, så hadde de den fulle vekta som loven påbød, og salget av undervektige bakevarer ble straffet som tyveri og i verste fall med døden, så da slang man jo gjerne inn det ekstra brødet for å være sikker på at vekta var lovlig når man solgte brøda sine.

Det sies jo at man skal utfordre seg selv litt hver eneste dag, være nysgjerrig og liksom gønne på for å finne lykke I livet. Nå har jeg litt spørsmål til akkurat det, fordi nå prøver jeg jo nok en gang det for hundrede gang I løpet av livet å lære meg sjakk. Det viser seg at det litt for mange brikker å holde styr på når man både må tenke forsvar og angrep samtidig på det der brettet. Og så det både mine og dine og alle sine brikker som man skal forholde seg til også.

vil verve nye kunder eller strømselgere for den saks skyld. Og det nå forskerne har tatt en liten titt på hva som gjør at vi blir værende på nettside. Hva det som henter oppmerksomheten vår? Forskerne har funnet ut at alle har til felles at de ønsker oppmerksomhet fra et publikum. Det klarer de best ved å bruke velkjente ord, korte setninger. Det får publikum til å bli værende lenger og lese ferdig hele budskapet. Så det kan jo være greit å ta med seg, også hvis man skal snakke og ikke bare skrive til folk, så det den der kort og konsist.

Det er klart, når jeg sier at man skal være kort og konsis, så mener jeg jo ikke at man alltid bare skal si sånn, hei, bra, fint, ha det. Når man snakker med folk, for det jo en helt annen type setting, men altså hvis du skal liksom ut og nå folk, mange med ett budskap, ja, da handler det om å være kort, konkret, konsis, bare bruk ord folk kjenner til, og så videre, så skal du se at du lykkes med å få oppmerksomheten.

finnes folk som får deg til å senke skuldra og bare ok, men da tar vi det I dette tempoet med dette humøret og så det typen som altså, klarer å stå rolig I telefonkø som smiler til kassadama og som liksom tar alle problemer som måtte, eller forsinkelser med et smil og forskning viser at de menneskene kanskje ikke bare hyggelige, men at de faktisk trener opp hyggeligheten sin litt hele tiden. Det et personlighetstrekk som handler om samarbeidsvillighet, varme og hygge mot andre. Og I teorien så det egentlig ganske snille folk da, som oppsøker ting som gjør dem enda snillere. Så de velger altså filmer med musikk og opplevelser som gir dem gode følelser og så prøver de å unngå det som på en måte får opp sinne og aggressiviteten I kroppen så da trener de seg snillere og hyggeligere

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: oppslagstavla.
1: Fredag 29. mai spiller Wilhelms duo opp til dans på Bergslia gjestestuer I Brandbu klokka 20. Dette siste dansekveld før sommeren. Hilsen styret I Gladtreffen. Døren åpnes klokka 19. Hadeland sykkelklubb arrangerer Randsfjorden rundt på sykkel lørdag 30. mai. I den forbindelse vil det bli nye sykkeltrafikk rundt fjorden, og de oppfordrer alle som ferdes til å ta hensyn til hverandre, både syklister og bilister. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt. Det lørdag 13. og søndag 14. juni fra 12 til 15. Men vil du leie bord og selge dine skatter, så ta kontakt med Hilde Røstad Rossing på telefon 9092 4886 innen 1. juni. Og Gran kommune informerer. Torsdag 4. juni det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 9. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside.
0: Oppslagstavla.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Tipper at det folk som har bursdag I dag også. Bursdagskalenderen over kjendiser viser den norske skihopperen Halvor Egner Granerud, Micah Monroe, som blant annet har spilt I Labor Day og It Follows, det var vel en oppfølger det. Vi har Tom Stratelagergren, eller Matoma som han heter. Vi har Melanie Brown, eller Scary Spice som hun ble kalt I Spice Girls-tida. Og Noel Gallagher kan vi også gratulere med dagen. Har du bursdag? Hipp, hipp, hurra for deg også.

En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer fire likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også javn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I Fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som I mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannicke Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent I utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut I verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Håper du har en deilig fredag og at du ikke minst bruker dagen til å liksom bli litt mykere I kantene. Det viser seg at hyggelige folk trener opp det å være hyggelig med å oppsøke hyggelige ting, så enkelt som det. Og kanskje det det verden trenger litt mer akkurat nå. Kanskje noen kan ta hendene til disse som driver og fører krig og sånn og bare vise dem et eller annet som litt hyggeligere, sånn at man kan få slutt på ting. Det hadde vært noe.

0: Det er vel greit å sjekke kalenderen for merkedager. 29. mai den internasjonale dagen for fredsbevarende personell, og det FN som ønsker å hylle alle de som har deltatt i FN-styrkene, i tillegg til at de vil minnes de som har mistet livet for å engasjere seg i sakene. Kjeksdagen, det finnes sjukt mange kjekssorter der ute. Det farlig å snakke for mye om kjeks, for da blir det fort sånn at man krøller tunga og sånn, men hiv innpå med en favoritt eller prøv noe nytt. Lær om kompostdagen, det ansvar for egen læring, tenker jeg vi legger den under. Men internett florerer jo av informasjon, som det heter, så her det bare å ta til seg, og kanskje til og med starte med det. Putt puta i kjøleskapdagen, sommeren faktisk på vei inn, og da det på tide å legge puta i kjøleskapet, slik at den kald og god til du skal legge hodet på den når søvnen nær, og det på tide å legge seg.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mm, my ding-ding.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Vi i Evnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
2: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

saying goodbye. Det å bli fornærmet, det ikke noe kjekt, enten det liksom noen som sier noe direkte til deg, eller har sagt noe bak ryggen din som du får vite om, eller kanskje noen driver og skriver på nett, som være ubehagelige greier. Vi skal lære oss å bli ufornærmbare akkurat nå. Det ikke magi, det en enkel mental teknikk som kan trenes opp, og det psykolog Charles Browning som kaller det for strategic unoffendability. Og da det liksom første steg da, når noe svir lite grann, så skal du ikke kaste deg over tastaturet. Det lurt å ta seg selv en pause og spørre seg selv hva det egentlig du tenker, hva det egentlig du blir trigget av. Steg 2 å se på den tanken, det sant, eller det bare noen som har det vondt og sprer møkk rundt seg, som, ja, der det synd på den andre personen, og så kan du bytte ut tanken, det tredje steg, og ikke la vonde ord styre deg, og heller tenke at de kan være sure, for jeg velger å være større enn dette.

Nå det jo ikke lenge til badetemperaturene faktisk forfriskende for Gud og Væremannsen, men jeg bare fant en sak om isbading, for det finns jo de som hopper entusiastisk ut i iskaldt vann gjennom hele vinteren. Og kan isbading og det ekstreme kuldesjokket som man utsetter kroppen for være sunt? Det et spørsmål som forskere har sett nærmere på, og vi får svaret snart.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg.

Isbading kan ha positiv innvirkning på mange lidelser som medfører smerte, fordi kroppen produserer ekstremt med endorfiner, som morfinstoffene I kroppen som vi har der selv. Da. Det virker også på som antidepressiva til en viss grad. Man kan komme I bedre humør, og det kan dempe lette anfall av depresjoner I hvert fall. Og forskning har også vist at kuldesjokk kan sette I gang forbrenninga ved å aktivere kroppens hvite fettvev, og gjøre det til en fettforbrennende ved det brune fettvevet der. Men det noen tips til den som vil isbade som vi kan ta med. Det å bygge opp kuldetoleransen tidlig på sesongen lurt. Det å unngå isbade alene smart. Det å sjekke omgivelsene før man hopper uti, og så gå langsomt ned I vannet. Det egentlig anbefalt. De fleste hopper jo for å unngå å pine seg selv uti, og det ikke det forskerne tipser om at du bør gjøre.

Det å isbade kan være lurt for kroppen, det kan senke blodtrykket til og med, sier forskerne, men det jo å ta vare på disse tipsene som vi akkurat var igjennom, i tillegg til at man kan være i nærheten av en badebrygge eller en trapp eller noe sånn at du kommer deg fort nok opp hvis kroppen skulle reagere negativt. Det å ikke være for lenge i vannet lurt, og så være forsiktig med å dykke når man driver og isbader da. Men det jo en stund til, så nå det jo først og fremst å lade opp til å tåle det til vinteren igjen.

Det ikke sikkert det sånn at absolutt alle har mye å gjøre og stresser livet av seg I dag, men mange gjør det, og da det ekstra viktig å ta pause, men pauser, det viktig uansett, og vi tar en pause sammen vi I hverdagen. Det litt deilig, jeg setter pris på det, og så tvinger jeg deg ikke til å ta den pausen, men jeg setter pris på å lære unyttig kunnskap som jeg ikke har behov for, men som allikevel kan være interessant. For eksempel så har jeg spurt meg selv mange ganger spørsmålet som jeg får svar på I dag. Helt ubrukelig å vite sånn egentlig, men man vet jo aldri. Det skal handle om værfenomener I dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. For du vet, når det noen solstråler som klarer å skinne gjennom skyene, da sier man jo gjerne det, se, sola skinner selv om skyene der. Det har en betegnelse, og betegnelsen på solstråler som skinner gjennom skyene, det krepuskular.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Jeg må bare få sagt at du har gjort denne fredagen for meg. Du har jobbet skikkelig bra med å være deilig selskap gjennom den siste tida. Hanna har sittet her I 2 timer nå. Det har gått veldig, veldig fort. Jeg holdt på å si endeløst fort, men det blir veldig feil å si igjen. Vi avslutter med å ønske deg en fin fredag videre og en riktig god helg. Jeg tilbake på mandag, samme tid og samme sted. Kanskje høres vi? Jeg håper det. Ha det!

Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet I Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket I havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten kommet til enighet med LO Stat I lønnsoppgjøret I staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler I hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og I formiddag var oppgjøret I Oslo også I havn. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn I fellesforbundet etter at streiken I hotell- og restaurantnæringen avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Uber lanserer I Norge en ny sikkerhetsfunksjon I appen som gjør at det mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier I Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk I Galati I Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

ikke så dumt med denne fredagen da. Dette her som et plagg som man så når man gikk forbi en butikk og prøver på, og så sitter den perfekt. Den har det rette snitt, og den rette fargen, og den rette følelsen, alt mulig. Der vi i dag. Fredagen ankom jo med gode nyheter. Jeg har en nabo som jeg normalt hverken ser eller hører noe til, men i går så hørtes det ut som kollenbrølet når Norge gikk videre fra kvartfinale til semifinale i ishockey-VM. Jeg må ærlig innrømme at hockey synes jeg ganske artig å se på, men jeg fikk ikke med meg kampen. Jeg vet hvordan den endte, og jeg vet at den endte i norsk favør, men det hovedsakelig fordi jeg har naboer som liker sånt. Alright, skal vi se. Dagens kaffepause, den inkluderer da naturligvis en quiz. Den skal jeg fortelle litt mer om et litt øyeblikk. Du skal dessuten få lov å legge dine 5 cent på vekta her, men vi starter med musikk.

gonna lie. Let the hard times, let the soft answer speak.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Så vi I gang med dagens kaffepause-quiz. Vi skal finne frem til en meget kjent person I dag, og som sett vanlig så sørger vi for at noen detaljer ikke kjent. Vi vet for eksempel ikke nasjonalitet til å starte med. Det kan være norsk eller utenlandsk. Vi vet ikke status på liv eller død. Vi vet heller I utgangspunktet ikke status om dette en mann eller kvinne. Og så skal vi krydre litt underveis for å bringe dette frem I dagen. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger, og så ved slutten av timen så kommer det en fasit. Det vil si at du skal ikke nødvendigvis være super rask til å finne svar I dag. Holder at du finner ut. Inntil fasiten kommer, du din egen dommer, så du bestemmer jo selv om du skal premieres for den innsatsen du har lagt til grunn. Personen vi skal frem til I dag har vært både skuespiller, forfatter, dikter, regnet som en av verdens største dramatikere, og skuespillene spilles på scener over hele verden.

Vi skal kaste et blikk på almanakken. Det altså blitt den 29. mai. Og i dag så det en meget spesiell dag for Magnar og Magnhild. Det for øvrig også den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende styrker. Og i Bahai-troen så det markering av bortgangen til Bahu A. Allah, som døde på dagens dato. Ellers så det flere ting som har skjedd i historien. Vi kan ta med at Edmund Hillary og Sherpaen Tenzing Norgay besteg som de første i verden Mount Everest. Det skjedde på dagens dato i 1953. Her hjemme i 1888, noe lenger tid tilbake, så kom første nummer av Krigsropet ut. Det bladet til Frelsesarmeen. Og i 1901 så fikk kvinner over 25 år stemmerett ved valg, forutsatt at de hadde en viss minste inntekt. Og det bare noe av det som står. Vi skal returnere til almanakken underveis.

det beste med musik jo at de fleste musikstykker de varer ikke, altså låter varer ikke mer enn 3-4 minutter. Så hvis det noe du liksom bare liker halvveis, så sjansen ganske stor for at du får noe du liker helveis kort tid etterpå. Det beste jeg vet I hvert fall, hvis jeg må høre noe som jeg ikke selv har bestemt, og det jo tilfelle når man har radioen på, jeg håper vi treffer sånn nordlund I dag I hvert fall. Om vi ikke gjør, så får du heller si ifra, så skal jeg se hva jeg kan gjøre med saken. Bruk I så fall sosiale medier. Hit me up. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Tilbake til quizen. Vi har stilt, ikke stilt, jo vi har stilt et spørsmål. Hvem vi ute etter I dag? En ledetråd har kommet. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag har vært både skuespiller, forfatter og dikter. Regnes som en av verdens største dramatikere, og skuespillene spilles på scener over hele verden. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to. Personen vi skal frem til I dag har vært gift med Anne Hathaway. Nej, ikke hun, en annen. De fikk 3 barn sammen, og det det jeg har lyst til å se om den saken.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også keralin, jotun og tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Hvor mange kreative innspill på hvem dagens person kan være? Jeg har fått noen som er rett også. Jeg skal si det med det samme, men ledetrådene her med vilje laget sånn at vi ikke skal komme oss i havn før til slutt. Første ledetråd i dag var at personen vi skal frem til var både skuespiller, forfatter og dikter, regnet som en av verdens største dramatikere, og at skuespill spilles på scener over hele verden. Og så sa jeg, og her tror jeg vi skapte litt trøbbel, personen vi skal frem til i dag giftet seg med Anne Hathaway. Og så sa jeg nei, ikke henne, og det jeg mener altså ikke Hollywood-skuespillerinnen. En annen Anne Hathaway. Så får du tenke over det til vi kommer til avsluttende del her. Siste ledetråd at personen vi skal frem til i dag regnes som Englands nasjonalpoet, ikke Storbritannias, men Englands nasjonalpoet, blir kalt The Bard of Akon, og teatret The Globe er forbundet med ham og hans skuespill.

0: Det altså to navn som står oppført I almanakken I dag, og det Magnar og det Magnhild. Gratulerer med dagen. Deres navn oppført I almanakken I dag, fordi, hvorfor ikke? Dere har denne spesifikke dagen hvert år, som kun deres. Magnar et nylaget mannsnavn som dannet av de norrøne ordene for makt og styrke og for verge eller kriger. Og Magnhild dannet av de norrøne ordene for det samme, men siste del der slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager så det flere som har bursdag I dag, og blant de mer kjente navn som dukker opp den norske advokaten Brynjar Meling, som ble født I 1967. Det blir også Noel Gallagher, den britiske gitaristen og låtskriveren. John Hinckley Jr., mannen som skjøt Ronald Reagan, ble også født på dagens dato, men det var I 1955. Han for øvrig I dag en fri mann igjen, etter å ha avtjent sin tid I fengsel.
1: Det Ole Ivers. Det var ikke det at jeg nev og drakk, bare vet, men jeg turer etter.
2: Åh, den skal du være forsiktig, for det grådig fort for å komme på uttur, Inga.

0: skålinger!
1: Ja, inger, men det er sånn jeg ikke lov å leke hjemme.
0: Er du ærlig?
1: Ja, inger, det er sånn for vårt barn. Jeg
0: har hatt en svet her, inger.
1: Har du slitt av musikken?
0: Ja, nå er slutt.
1: Ja, musikken ligger her, det er vi driver her om.
0: Det er danser,
1: jeg tror jeg.
2: Ja, med siste ledetråd i havnet her i quizen i dag, så var det kanskje ikke så vanskelig å vite at det var nettopp William Shakespeare vi skulle frem til. Jeg gjorde litt med vilje, noen av ledetrådene her litt vanskelig, selv om jeg føler at jeg ga alt på første ledetråd, hvor jeg sa at han var skuespiller, forfatter og dikter, regnet som en av verdens største dramatikere, og at hans skuespill spilles på scener over hele verden. Litt forvirrende kanskje når jeg sa at William Shakespeare var gift med Anne Hathaway. De ble gift når han var 18, fikk tre barn sammen, disse to, og det stort sett det vi vet. Om han privat, og om henne. Og så sa jeg jo at William Shakespeare er regnet som Englands nasjonalpoet, blir kalt The Bard, eller The Bard of Acon, litt avhengig av hvor langt du har lyst til å si det. Han var jo fra Stratford-upon-Avon, for øvrig. Og det er vel Bard of Avon, jeg skulle sagt, og ikke Acon, som jeg sa tidligere her. Teatret The Globe er forbundet med William Shakespeare og hans skuespill. Jeg håper du landet den.
3: Ja.

0: Landbruk og verktøy har et stort utvalg I Husqvarna plenklippere, røydere, traktorer, trimmere og ryddesager. La landbruk og verktøy I Brandbu hjelpe deg å finne riktig grasutstyr til ditt behov. Husqvarna kjøper du hos landbruk og verktøy I Brandbu.
1: Oppslagstavla.
2: Fredag 29. mai spiller Wilhelms duo opp til dans på Bergslia gjestestuer I Brandbu klokka 20. Dette siste dansekveld før sommeren. Hilsen styret I Gladtreffen. Dørene åpnes klokka 19. Hadeland sykkelklubb arrangerer Randsfjorden rundt på sykkel I lørdag 30. mai. I den forbindelse vil det bli nye sykkeltrafikk rundt fjorden, og de oppfordrer alle som ferdes til å ta hensyn til hverandre, både syklister og bilister. Landåsbygda Velforening arrangerer bruktmarked på Solgløtt. Det lørdag 13. og søndag 14. juni fra 12 til 15, men vil du leie bord og selge dine skatter, så ta kontakt med Hilde Røsta Rossing på telefon 9092 4886 innen 1. juni. Og Gran kommune informerer, torsdag 4. juni det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 9. Møtet kan følges direkte på nett, og lenke til kommunetv finner du på Gran kommunes nettside.
1: Oppslagstavla.

Vi skal ut I showbusiness-verden. Vi vet jo at Bruce Willis har sine utfordringer, blant annet med demens. Og så har han et par døtre sammen med Demi Moore, og en av dem heter Rumor. Ikke som I rykte, men R-U-M-E-R, og hun I retten I disse dager, hvor hun kjemper om foreldreretten til deres datter, som 3 år, I en bitter rettssak. Hun har blant annet anklaget eksen for det som I VG I alle fall beskrives som sinnssyk emosjonell mishandling, og mener at eksen da har utøvet det hun kaller langvarig psykisk mishandling. Her siterer VG People, så jeg går ut fra at det dem som har kommet med disse ordene etter å ha fått tilgang til dokumentene. Nøyaktig hvordan denne rettssaken pågår, det uklart, og det står heller ikke noe om når den skal konkludere.

Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg

Vi er litt over halvveis I dagens kaffepause. God fredag hvis radioen akkurat skrudd på. Jeg vet at det mange som velger å skru på radioen sånn litt over helslaget. I hvert fall hvis man har stukket av fra jobben eller ferdig med en eller annen avtale eller noe sånt. Velkommen skal du være. Vi har enda en time av dagens kaffepause som deriblant inkluderer en quiz. Nå var vi jo ute og lette etter kjentfolk I forrige time. William Shakespeare, ikke en helt ubetydelig herre, vi skal ut og gjøre noe helt annet denne gangen. Du trenger ikke å være belest, men det en fordel om du har sett litt TV. Så skal jeg ikke si noe mer enn akkurat det. Lykke til I hvert fall, vi starter med den om et lite øyeblikk. En av de som har sendt meg meldinger I løpet av showets gang Monica, og hun har en melding ikke bare til meg, men til alle. Hun skriver «God helg». Synes jeg sitter godt. Sitter godt I munnen og si god helg. Takk for det, Monica.

Vi på utkikk etter en tv-serie I dagens quiz, og spørsmålet om vi på bølgelengde da. Dette her jo en tv-serie I hvert fall som du burde kjenne til hvis du har eksistert I det hele tatt de siste 30 årene. Og hvis du ikke har eksistert de siste 30 årene, kanskje du yngre enn 20, så burde du klare deg likevel. Jeg skal både nevne navn, og jeg skal snakke om årstall og en hel del andre ting. Jeg skal dessuten spille inngangsmelodien til dagens tv-serie. Og med alle de kuler og krutt du kan få med deg av det, så burde du kunne klare å slutte blink, tenker jeg. Dagens tv-serie, det en serie som gikk I 11 sesonger, litt stykkevis og delt, fra 1993 til 2002, var noen spin-off-filmer til og med. Tilsammen så hadde de på tv I hvert fall 218 episoder. Gikk på TV2 I Norge I sin storhetstid. Jeg vet ikke om det går I reprise et annet sted nå, men det det jeg har å si til å starte med.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400-74-612 for en uforpliktende og hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400-74-612.

Det er TV som er tema I dagens quiz. Vi på utkikk etter en TV-serie som gikk lenge, 11 sesonger, fra 1993 til 2002. Jeg nevnte også at det var noen spin-off-filmer og litt sånne ting som dukket opp underveis, og tilsammen så kunne du nyte 218 individuelle episoder. Langt de fleste av dem var den korte varianten, noen av de noe lenger, for det var pilotepisoder og sånn som var til en time. Men det var den første ledetråden jeg hadde å komme med. Ledetråd nummer to, før du skal få høre tema etterpå, som ledetråd nummer tre, at serien vi skal frem til I dag fulgte to etterforskere fra FBI. De undersøkte fenomener som ikke ellers kunne forklares. De to hovedrolleinnehaverne, David Duchovny og Gillian Anderson, gikk etter serien til suksessrike karrierer, både på det store lerretet og på den lille skjermen. Hvilken TV-serie vi ute etter I dag? Tenk litt nå, dette skal vi klare sammen.

Det alltid spennende å finne frem til riktig svar I quizzen. Og kanskje ekstra spennende når vi kan finne frem til en tv-serie, for da har vi alltid med oss tema til selve tv-serien. Og denne her sånn at temaet nesten like godt kjent som serien selv, så la oss bare spille den av, og så skal du få gjentatt de to andre ledetrådene etter hvert.

startet litt mystisk og var en kjenningsmelodi som du kjente så godt. Det vi også har sagt om dagens TV-serie at den gikk I 11 sesong fra 1993 til 2002, at den gikk på TV2. Vi sa at serien fulgte to etterforskere fra FBI som undersøkte fenomener som ikke kunne forklares, og de to hovedrolleinnehaverne David Duchovny og Gillian Anderson har siden gått til suksessrike karrierer etter serien. Hvilken serie det?

0: That's good.
1: Det er noen merkedager som skal markeres også I dag. Vi kommet til den 29. mai, og det den internasjonale Everest-dagen. Bakgrunnen naturligvis at Mount Everest ble besteget for første gang på dagens dato I 1953. Det alligatordagen I dag. Du vet det går an å spise alligatorbiff. Det ikke en sånn superenkel rett å få tak I, men man kan da få den servert enkelte steder I verden. Vet ikke om det smart å spise disse dyrene, men for all del, prøv hvis du har muligheten. Det dagen for kjeks I dag. Jeg ellers ganske glad I kjeks. Marie kjeks og Maryland kjeks og sånn, det synes jeg ok. Det også dagen for, hva heter det, hagarbeid, men det å få barna til å bli opptatt av alt det grønne og det som grøner. Der du kanskje noe du kan gjøre I dag.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Riktig svar I dagens quiz. Ja, men dette kunne da ikke være annet enn X-Files, eller hva? Det var I alle fall det vi lette etter. X-Files, tv-serien som vel kom med linjen «Du tror det ikke før du får se det», eller noe I den retningen den gikk på TV 2. Introen hørte slik ut.

slik startet det når X-Files gikk I fjernsynet, og det var en serie som suret og gikk lenge, 11 sesonger, 1993 til 2002. Vi fulgte Mulder og Scully, spilt av David Duchovny og Gillian Anderson, som undersøkte fenomener som ikke ellers kunne forklares. De jobbet begge for FBI I serien. Og de to, de har jo siden fått ganske greie karriere både på film og TV. Riktig svar altså. I dag, X-Files.

En kan jo undres, hva det som skjer I hjernebarken til en person som ser verdens høyeste fjell? Mange ser jo på en fjellknaus som noe som nødt til å bestiges, og sånn var det også for Edmund Hillary, en engelskmann som så Mount Everest. Han fikk med seg sherpaen Tenzing Norgay, og sammen så skulle de bestige Mount Everest, verdens høyeste fjell, 8848 meter over havet. Og det ingen lett oppgave, og de fikk det til da, og flere andre har fått det til siden. Verdens høyeste fjell har også tatt en hel haug med liv. Det finnes en dokumentar om alle dem som har mistet livet på veien opp til Mount Everest. For å komme dit, så måtte vi vente en stund. Første bestigning, altså av Edmund Hillary og Tenzing Norgay, først I 1953 på dagens dato I historien.

Det skal handle om katter, for hvorfor I alle dager biter katten deg I ankelen, og hva gjør du galt? Det en ekspert her som har uttalt seg. En kattekspert som går inn på betydningen av dette. Katter beryktet for sin oppførsel som slikking og biting og det å bruke sine kvasse klør, blant annet. I en fersk video så Amanda Campton, en ekspert på klinisk katteoppførsel, ute og sier litt på TikTok. Hun sier katter trekker mot bevegelige gjenstander, så dette rovvilt oppførsel, så når bena beveger seg, bakholder de deg, fordi du beveger deg og I utgangspunktet forfølger de bare bevegelige mål. Og uten tilstrekkelig stimulering så slike tendenser mer vanlig. Hun foreslo å redusere interaksjon med katten din, og at det kunne redusere den ankelangripende vanen. Så da vet du hvis du har en katt.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Det er gått fort. Det bruker å gjøre det. Veldig fort I dag også. Jeg fikk et spørsmål her om... Og mine Laban Simon, jeg nevnte de I løpet av forrige time, jeg hadde med en pose med Laban Simon, og så fikk jeg spørsmål, hvor stor den posen? Vet du hva, det en sånn liten en. De finnes jo I forskjellige størrelser, du får den tax-fri varianten, ikke sant? Som, altså, det var verden, 300 og pil og bue eller et eller annet. Dette her den lille versjonen. Får ikke mer enn akkurat nok, og det liksom med appelsinsmak og eplesmak og sitron og bringebær og alt det andre. Slik vi forventer av Laban Simon. Jeg har ikke fått betalt for å si Laban Simon, men jeg kan jo si det en gang til, bare som for synes selv, Laban Simon. Jeg håper du får en fin weekend. Det ordinær kaffepausesendinger fra mandagen av. Jeg heter Endre Lundgren, har med meg et helt team for å lage dette showet. Vi bukker og nikker og meier, som seg hører og bør, og håper vi høres igjen I neste uke.

Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er fredag, endelig er det fredag, og snart er det helg, og snart er det juni, og ferietiden begynner å nærme seg, og her er det mye å se fremover mot, men vi må ikke glemme at det også er ganske viktig å være i nuet, være her og nå. Det skal jeg prøve på, I hvert fall de neste timene skal være her i nuet sammen med deg, forhåpentligvis, hvis du har lyst til å være med. Du er hjertelig velkommen, og så får vi se om vi ikke klarer å få på noe god stemning da, i løpet av tiden som kommer.

29. mai i 1942 så var det Bing Crosby, The Ken Darby Singers og The John Scott Trotter Orchestra som spilte inn Irving Berlins White Christmas I Los Angeles for Decca Records og det ble en av historiens mest suksessfulle innspillinger faktisk. Vi kan ta med at den 29. mai I 1953 så var det Mount Everest som ble besteget for første gang av Edmund Hillary og Tenzing Norgay. Det var jo utrolig stort på den tiden, men I dag så føler jeg vel at nesten alle har vært der, nei, ikke alle da, men det I hvert fall mye mer virkelighetsnært å bestige Mount Everest nå enn det det var før. Et britisk par våkna opp og fant ut at noen hadde stjert plenen deres på denne dagen I 1998, og det må jo ha vært en veldig overraskende ting å liksom miste, bare våkna opp og bare, hei, hvor plenen min? Jeg ser for meg at jeg ville ledd litt også I den situasjonen.

0: det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster som vi kan lage, fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholdgartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

håper at du har en deilig dag, at humøret på topp. Jeg kjenner i hvert fall det, og da kan det være litt slitsomt, vet jeg, å høre på meg hvis du ikke i toppform selv. Forhåpentligvis så klarer jeg å dra deg med opp på mitt nivå, men jeg kan ikke love. Jeg satser på at det går bra, ja, at du holder ut. Nå skal vi ganske snart ta tak i dagens uttrykk. Det viktig, for da slipper vi misforståelser ute i det kommuniserende samfunnet, som jeg håper vi på et eller annet tidspunkt blir.

Mange ganger så har vi hørt dusinet fullt, og det betyr jo at man har 12 av noe, sånn at dusinet er fullkomment, for ett dusin er jo 12. Men så har du uttrykket 13 på dusinet, og det er jo et uttrykk for noe det er nok av, eller mer enn nok av, så siden ett dusin betyr 12 da, og man har 13 i dusinet, da betyr jo det at man gjerne har for mye av noe, og uttrykket kommer fra skikken der bakeren i eldre tid la til et ekstra brød i hvert dusin for å sikre da at hvert brød de tok betaling for, så hadde de den fulle vekta som loven påbød, og salget av undervektige bakevarer ble straffet som tyveri og i verste fall med døden, så da slang man jo gjerne inn det ekstra brødet for å være sikker på at vekta var lovlig når man solgte brøda sine.

Det sies jo at man skal utfordre seg selv litt hver eneste dag, være nysgjerrig og liksom gønne på for å finne lykke I livet. Nå har jeg litt spørsmål til akkurat det, fordi nå prøver jeg jo nok en gang det for hundrede gang I løpet av livet å lære meg sjakk. Det viser seg at det litt for mange brikker å holde styr på når man både må tenke forsvar og angrep samtidig på det der brettet. Og så det både mine og dine og alle sine brikker som man skal forholde seg til også.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. Vi ses!

Det er så mange som på jakt etter oppmerksomheten vår. Du har lærere I et klassrom som prøver å engasjere elever til å følge med på det som blir sagt I sosiale medier, så reklamerer influensere for klær, sminke og det som måtte være med rabattkoder og det ene med det andre. Telefonsellere ute på gata vil verve nye kunder, eller strømsellere for den saks skyld. Og det nå forskerne har tatt en liten titt på hva som gjør at vi blir værende på nettside. Hva det som henter oppmerksomheten vår? Forskerne har funnet ut at alle har til felles at de ønsker oppmerksomhet fra et publikum. Det klarer de best ved å bruke velkjente ord, korte setninger. Det får publikum til å bli værende lenger og lese ferdig hele budskapet. Så det kan jo være greit å ta med seg, også hvis man skal snakke og ikke bare skrive til folk, så det den der kort og konsis.

0: med ett budskap, ja, da handler det om å være kort, konkret, konsis, bare bruk ord folk kjenner til, og så videre, så skal du se at du lykkes med å få oppmerksomheten.
1: God morgen!

Det finnes folk som får deg til å senke skuldra og bare, ok, men da tar vi det I dette tempoet med dette humøret. Og så det typen som altså, klarer å stå rolig I telefonkø, som smiler til kassadama, og som liksom tar alle problemer som måtte, eller forsinkelser med et smil. Og forskning viser at de menneskene kanskje ikke bare hyggelige, men at de faktisk trener opp hyggeligheten sin litt hele tiden. Det et personlighetstrekk som handler om samarbeidsvillighet, varme og hygge mot andre. Og I teorien så det egentlig ganske snille folk da, som oppsøker ting som gjør dem enda snillere. Så de velger altså filmer med musikk, og opplevelser som gir dem gode følelser, og så prøver de å unngå det som på en måte får opp sinne og aggressiviteten I kroppen. Så da trener de seg snillere og hyggeligere.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

tipper at det folk som har bursdag I dag også. Bursdagskalenderen over kjendiser viser den norske skihopperen Halvor Egner Granerud, Micah Monroe, som blant annet har spilt I Labor Day og It Follows, det var vel en oppfølger det. Vi har Tom Stratelagergren, eller Matoma som han heter. Vi har Melanie Brown, eller Scary Spice som hun ble kalt I Spice Girls-tida. Og Noel Gallagher kan vi også gratulere med dagen. Har du bursdag? Hipp hipp hurra for deg også.

Håper du har en deilig fredag og at du ikke minst bruker dagen til å liksom bli litt mykere I kantene. Det viser seg at hyggelige folk trener opp det å være hyggelig med å oppsøke hyggelige ting, så enkelt som det. Og kanskje det det verden trenger litt mer akkurat nå. Kanskje noen kan ta hendene til disse som driver og fører krig og sånn, og bare vise de et eller annet som litt hyggeligere, sånn at man kan få slutt på ting. Det hadde vært noe.

Det vel greit å sjekke kalenderen for merkedager. 29. mai den internasjonale dagen for fredsbevarende personell, og det FN som ønsker å hylle alle de som har deltatt I FN-styrkene I tillegg til at de vil minnes de som har mistet livet for å engasjere seg I sakene. Kjeksdagen, det finnes sjukt mange kjekssorter der ute. Det farlig å snakke for mye om kjeks, for da blir det fort sånn at man krøller tunga og sånn, men hiv innpå med en favoritt eller prøv noe nytt. Lær om kompostdagen, det ansvar for egen læring, tenker jeg vi legger den under. Men internett florerer jo av informasjon, som det heter, så her det bare å ta til seg, og kanskje til og med starte med det. Putt puta I kjøleskapdagen, sommeren faktisk på vei inn, og da det på tide å legge puta I kjøleskapet, slik at den kald og god til du skal legge hodet på den når søvnen nær, og det på tide å legge seg.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Slenger ut en gratulasjon til Magnar og Magnil. 29. mai navnedagen til dere to, og det skal selvfølgelig få sin heder og ære, men feiringen den får du nesten stå for selv. Gjør noe du ønsker ut av det, og skap dine egne tradisjoner. Det det jeg har lyst til å si om saken. Nikolai Wergeland det som står for ord for dagen I dag, og han sa en gang, «Missunn ei en mektig mann hans lykke, en gullbeslagen sko kan også trykke.» Yeah.

0: I senga var det brei og bra, og der inga last.
1: Det å bli fornærmet, det ikke noe kjekt, enten det liksom noen som sier noe direkte til deg, eller har sagt noe bak ryggen din som du får vite om, eller kanskje noen driver og skriver på nett, som være ubehagelige greier. Vi skal lære oss å bli ufornærmbare akkurat nå. Det ikke magi, det en enkel mental teknikk som kan trenes opp, og det psykolog Charles Browning som kaller det for strategic unoffendability. Og da det liksom første steg da, når noe svir lite grann, så skal du ikke kaste deg over tastaturet. Det lurt å ta seg selv en pause og spørre seg selv hva det egentlig du tenker, hva det egentlig du blir trigget av. Steg 2 å se på den tanken, det sant, eller det bare noen som har det vondt og sprer møkk rundt seg, som, ja, der det synd på den andre personen, og så kan du bytte ut tanken, det tredje steg, og ikke la vonde ord styre deg, og heller tenke at de kan være sure. Jeg velger å være større enn dette.

Nå det jo ikke lenge til badetemperaturene faktisk forfriskende for Gud og Væremannsen, men jeg bare fant en sak om isbading, for det finnes jo de som hopper entusiastisk ut i iskaldt vann gjennom hele vinteren. Og kan isbading og det ekstreme kuldesjokket som man utsetter kroppen for være sunt? Det et spørsmål som forskere har sett nærmere på, og vi får svaret snart.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt

kan sette I gang forbrenningen ved å aktivere kroppens hvite fettvev og gjøre det til en fettforbrennende ved det brune fettvevet der. Men det noen tips til den som vil isbade som vi kan ta med. Det å bygge opp kuldetoleransen tidlig på sesongen lurt. Det å unngå isbad alene smart. Det å sjekke omgivelsene før man hopper uti og så gå langsomt ned I vannet. Det egentlig anbefalt. De fleste hopper jo for å unngå å pine seg selv uti, og det ikke det forskerne tipser om at du bør gjøre.

Det å isbade kan være lurt for kroppen, det kan senke blodtrykket til og med, sier forskerne, men det jo å ta vare på disse tipsene som vi akkurat var igjennom, i tillegg til at man kan være i nærheten av en badebrygge eller en trapp eller noe sånn at du kommer deg fort nok opp hvis kroppen skulle reagere negativt. Det å ikke være for lenge i vannet lurt, og så være forsiktig med å dykke når man driver og isbader da. Men det jo en stund til, så nå det jo først og fremst å lade opp til å tåle det til vinteren igjen.

Det er ikke sikkert det sånn at absolutt alle har mye å gjøre og stresse livet av seg I dag, men mange gjør det, og da det ekstra viktig å ta pause, men pauser, det viktig uansett, og vi tar en pause sammen vi I hverdagen. Det litt deilig, jeg setter pris på det, og så tvinger jeg deg ikke til å ta den pausen, men jeg setter pris på å lære unyttig kunnskap som jeg ikke har behov for, men som allikevel kan være interessant. For eksempel så har jeg spurt meg selv mange ganger spørsmålet som jeg får svar på I dag. Helt ubrukelig å vite sånn egentlig, men man vet jo aldri. Det skal handle om værfenomener I dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. For du vet, når det noen solstråler som klarer å skinne gjennom skyene, da sier man jo gjerne det, se, sola skinner selv om skyene der. Det har en betegnelse, og betegnelsen på solstråler som skinner gjennom skyene, det krepuskular.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp til værelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har nå disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 19, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom inn hos oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu, så klart.

és van. Érfinyezbe a hőrösségem, tóntészom fesván.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

0: Nokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Nokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Nokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på nokka.no.

vad som helst.

Stunden svart och salt.

Alltid mot og alt du har kjær. Alt står foran deg, så nær, så nær.